0: Ted Gärdestad, åh vilken härlig dag.
1: Nu till kategorin saker man inte visste att man ville ha innan man visste att det fanns. Exempelvis i den kategorin toalettpapper med mönster.
0: är det något som du brukar inhandla?
1: Nej, men det finns ju, så därför så växt behovet. Ja. Sminkspegel på baksidan av mobilen har jag sett att människor har.
0: Ja, det är ju väldigt praktiskt.
1: En sån här liten lökhackarapparat.
0: Ja, den. Min favorit i hushållet.
1: Mm. Och nu ska vi spåna in en sak som man inte visste att man ville ha innan man nu hör om designade, snygga vindskydd.
0: Mm. Vilken möjlighet det är, va, det där med vindskydd. Att få sova till skogens sus när som helst. Och nu så kan man då också göra det här med arkitektritat tak över huvudet.
1: Kari Söderberg på P4 Norrbotten. Du spanar in spektakulära byggen verkligen ute i skogen.
2: Ja, alltså jag ser inte bygget för skogen, men jag ser kärnan där bygget står. Och vi hör hur de här arbetar febrilt där nere. Det är absolut ingen täckning där nere. Så vi har gått upp här några hundra meter bara upp längs Solanderleden och står faktiskt på bord.
1: Det är riktigt hackigt här alltså från Solanderleden. Vi är mellan Piteå och Luleå. Kari, hör du oss?
2: Ja.
0: Vi får nog ta och se över.
1: Det är för hackigt.
0: Vi är i skog. Det är lurigt. Vi ska se om vi kan hoppa över till Klara, vår andra reporter. Vi hörde ju henne tidigare. Hon var ju ute på långmarsch.
1: Ja, och då hamnar vi en ganska lång bit ifrån Norrbotten. Vi hamnar i Jämtland och också in vid skog och landsvägar. Förut var ni 5 pers som har anslutit till den här 4-dagarsmarschen. Har folk trillat av eller, Klara?
3: Ja, nu är vi 3 tappra kämpar som fortsätter här. 2 har vänt om för att ta bilen tillbaka, men de hade ju ändå promenerat i 1,5 mil då. Det är ju en skaplig promenad får man säga. Så nu går vi här inte längst med E14 utan på liksom en liten stig precis bredvid, så det är därför ni hör en massa bilar här i bakgrunden. Och ja, man har ju andat lite i halsen efter den här promenaden, men nu ska vi se. Henrik Harr, som arrangerar det här, kan inte du berätta lite liksom, hur fick du den här idén? För den kommer ju ursprungligen från Nederländerna, visst är det så?
4: Ja, det stämmer. Det var egentligen när jag gjorde militärtjänst på 80-talet.

0: 1800-talet, jättelänge sedan. Då var det många befäl som åkte ner till Nederländerna och gick någon slags halvmilitär marsch där. Vilket lät kul, men jag tänkte inte så mycket mer på det. Men sen återkom idén 2005 och tänkte att jag åker ner och provar och ser om det är någonting. Och det var ju jättekul, utmanande men en fantastisk upplevelse. Och sen frågade jag min äldsta son om inte han ville gå, om inte vi skulle åka ner. Och han tyckte det var ju kul, så då åkte vi ner 2022-2023. Och efter det tänkte jag, kan inte åka till Nederländerna hela tiden, så att vi går här på plats i Jämtland istället.
1: Ja, det är betydligt mycket billigare här, men i Nederländerna är det en riktig folkfest som jag har förstått det.
0: Ja, det är helt galet där. Det är 45 000 vandrare och 1 miljon människor som kommer under den här veckan. Och det är tivoli och det är konserter och scener, och det är som yran i hela stan och så en massa människor som går omkring på dagarna.
1: Men finns det något intresse från din sida om att få till det så att det blir större här, liksom, så att det blir som i Nederländerna även här i Jämtland?
0: Ja, det vore kul på ett sätt, men en jäkla massa jobb. Det är klart att det får gärna komma fler, men det är inget självändamål, utan min inställning är att jag går, och kommer någon annan att gå med mig så är det jättekul.
1: Ja, och i Nederländerna, nu lyssna nu alla nederländare som lyssnar på Sommartid, för nu ska jag försöka uttala nederländska här. Där heter det Vierdaagse, fyra dagars alltså. Och det här gör de i Nijmegen. Hoppas ni är nöjda med mina ljud där. Ja, men du Henrik, vi promenerar väl vidare här. Hur känns det i benen just nu?
0: Det känns bra så länge man går, känns det bra. Jag har provat ett par nya skor i år, en ny modell, och de funkar jättebra. Lite rymligare som vi var inne på förut. Och nu hägrar lanthandeln i Dvärset. Vi ska in och kanske köpa en kopp kaffe och någonting att äta.
1: Mm, hur långt är det dit då, tror du?
0: Det är väl kanske 4 kilometer kvar nu. Kan jag tro. Vi ska över golfbanan och sen in. Och sen efter det är det sista stället där vi kan handla någonting att äta och dricka. Sen är det 5 timmars vandring i skog och vacker omgivning, men utan ställen där man kan fylla på energi.
1: Ja, då kan jag tänka mig att orken börjar tryta lite där på eftermiddagen.
0: Ja, men för mig är det något psykologiskt när jag går över hälften. När jag har mindre kvar att gå än vad jag har gått. Så då går det utav bara farten, då ska man bara hem.
1: Ja, så vi traskar vidare här på väg alltså mot Dvärset. Om någon vill ansluta vid handlaren i Dvärset så är ni hjärtligt välkomna.
2: Då är det platsen. Alltså Klara Unell, P4 Jämtland, som hänger med då på den här långa marschen. I alla fall en delsträcka. 4 dagar pågår det. Och jag blir lite orolig när Henrik berättar där, Klara, att kaffe, det får man först vid lanthandeln. Är det ingen termos med på vandringen?
1: Nej, men de är ju riktiga hårdningar här. Jag tror faktiskt inte att det är det. Det är väl någon vattenflaska som man fyller på här och var. Men det ska ju också sägas här. Det här blir ju då tredje kaffestoppet sedan 07 morse. Ja, så det går ju ingen nöd på dem på kaffefronten.
3: Betryggande att höra, Klara. Och du, ja. Alltså 5+ på uttalet, säger jag, som lekman.
1: Ja, vi får hoppas Nederländerna håller med.

0: Kylie Minogue med Light Up.
1: Alltså det fina med det här radioprogrammet Sommartid i P4 som ändå går ut till 1,3 miljoner lyssnare och sånt där varje dag, det är ju att folk lyssnar på vad vi säger och i många fall har någonting att spela in på temat.
0: Ja, för du har ju snurrat in på bio så här mitt i högsommaren och har planer på att bygga biorum. Ja, men, problemet är ju bara att du inte har något rum.
1: Jag har inget rum, men det går säkert att lösa. Här meddelande, Anna Felicia hör av sig och säger en liten rolig sak. Jag och min soon-to-be-sambo har letat boende och utgått från ett krav. Det har varit att det ska finnas tillräckligt stort och bra rum för att kunna göra just ett biorum. Och nu är det inte lång tid kvar innan vi får nycklarna och kan börja på projektet.
0: Alltså, blir du avis?
1: Jag blir jätteavis. Mm. Har ni ett rum så att ni har plats för en inneboende? Eller hur är det?
0: Ja, så härligt att du hör av dig, Anna Felicia. Stort lycka till! Mm. Hoppas det där biorummet blir...
1: Ja, och glöm inte här nu, riktigt bra surround-ljud. Det finns nämligen inga genvägar till det perfekta ljudet.

0: The Rembrandts i sommartid, I'll be there for you.
1: Här är Ekonyheten, klockan blir 11 tillsammans med Julia Vidgård.
2: Ekot börjar i Frankrike där skogsbränder fortsätter att rasa. Hundratals människor har tvingats evakuera och igår miste två brandmän livet under arbetet med att bekämpa lågorna nära Bordeaux flygplats.
3: Branden utanför Bordeaux startade ett grönområde in till en långtidsparkering vid flygplatsen och spred sig till en byggnad. Två av de brandmän som bekämpade elden befann sig i ett fordon som blev omringat av lågorna och omkom. Det bryter ut nya bränder dagligen över hela Frankrike. Brandsäsongen började tidigare än normalt och hittills har omkring 40 000 hektar mark brunnit, vilket enligt inrikesminister Laurent Nunez redan överstiger ytan som brann under hela förra året. Branden i departementet Var mellan Marseille och Nice har ödelagt över 1700 hektar, 400 personer har evakuerats från sina hem och igår arbetade nära 1000 brandmän med släckningsarbetet. I morse meddelade den regionala brandchefen att branden just nu är under kontroll men att det fortfarande brinner på flera ställen enligt AFP. Och enligt inrikesministern har hittills 111 personer gripits misstänkta för att ha anlagt skogsbränder. Karin Arbsjö, Paris.
2: Åklagaren lägger ner utredning om hets mot folkgrupp i samband med en pro-palestinsk demonstration i lördags där en skylt fanns med som såg ut som den kända Auschwitz-entrén men där texten Arbeit macht frei, alltså arbete ger frihet, byts ut mot ordet Gaza. Åklagaren menar att kriteriet för hets mot folkgrupp inte uppfyllts, skriver TT. Och så något helt annat. En sockerart som också finns i hallon har upptäckts ute i rymden. Det är det första tecknet någonsin på socker i tomrummet mellan universums stjärnor. Gunnar Nyman vid Göteborgs universitet forskar på kemiska reaktioner i rymden.
4: Sockerarter ingår i till exempel RNA och DNA på jorden och således särskilt intressanta för livet på jorden. Och det var svårt att bilda, tror man, sockerarter under de förhållanden som rådde på den tidiga jorden. Så det skulle kunna vara ett sätt som faktiskt socker kom till jorden.
5: Upptäckten av sockerarten erythrolos, som förutom i hallon även finns i brun utan solkrämer, gjordes i ett moln av stoft och gaser nära Vintergatans centrum. En teori är att rymdens socker levererats till jorden via meteoriter.
4: Och har rymden bidragit med livsbärande molekyler till jorden så har ju förmodligen sådana här molekyler ramlat ner även på andra planeter. Vilket då kan ha betydelse för våra spekulationer om att det finns liv på andra planeter.
2: Och studien är publicerad i Nature Astronomy, reporter Anna Elström. Det var Ekot med Julia Vidgård.
0: Granatros låter otroligt vackert.
1: Ja, men också lite läskigt som någonting från en science fiction-film.
0: Ja, vi får väl se vad det handlar om alldeles strax till sommartid i P4.
1: Vi ska ta omvägen tillsammans.
0: Carolina om allt det här.
1: Reporter Klara finns i Jämtland på marsch och vandring och jobbar med lite nederländskt uttal som får godkänt av lyssnare med kompetens.
0: Ja, det var ju klockrent tycker jag.
1: Ja, lyssnaren Hester skriver från Nederländerna. Det gick faktiskt ganska bra med uttalet. Gott och fint att få direkt respons och godkännande på det där.

0: The Boys of Summer, så heter låten av Don Henley.
1: En god 80-talare, en molnig onsdag. Mm. Aldrig fel.
0: Nej. Aldrig fel heller att ge sig ut på en liten tur. Kanske rent av en omväg.
1: Ja, och vi gör ju omvägar varje dag och upptäcker Sommarsverige tillsammans med dig som lyssnar och tar dig till olika platser. De flesta är ändå, ja, kanske ganska lätta att hitta. Det finns någon liten skylt, det finns lite information på internetet.
0: Mm.
1: Men här kan vi snacka omväg.
0: Ja, för det är knappt skyltat. Mm. Och det handlar om ett kärt ämne här i sommartid. Sten.
1: Ja, är det någonting vi är beredda att ta en riktigt krånglig omväg till, så är det en intressant, fascinerande, cool sten. Henrik Westberg på P4 Halland är det som nu finns vid en, ja, alltså, en mineralansamling. Nu ska du visa att detta kan vara värt en omväg.
2: Ja, och hur ska jag börja med att förklara? Alltså, det är en otroligt lugn plats till att börja med. Det har regnat här lite, men nu är det lugnt och stilla. Mitt inne i skogen, och precis som ni sa, så vet man inte om var det här ligger, då är det svårt att hitta hit. Man behöver nästan ha någon med kunskap. Det är 140 meter och kanske 50 samling av stenar som har brutits här. Och helt lugnt idag, men 1936 på vintern, då är det febril aktivitet här, Margareta Bengtsson.
3: Ja, då började man att bryta loss sten. Man började med att spränga berget, och ur det så knackade man sen fram granatrosor. Man hade kommit underfund med att det gick att sälja det som slipmaterial.
2: Mm. Och det är ju en liten bit från Skönevard befinner vi oss, 2 mil in från Falkenberg, Falkenbergs inland. Och det här ska alltså vara den enda stället i Sverige där man bröt granatrosor. Och det där slipmaterialet, hur kom det sig att man började bryta det då, 1936?
3: Tydligen var det så att man hade importerat det från Spanien, och då var det inbördeskrig, så då kunde man inte göra det. Och då blev det komma på att det var lönsamt att bryta den granaten som man hade kommit underfund med fanns här i Skönevard.
2: Lönsamt ett litet tag, inte så länge. Men du, alltså det här är ju då skräpstenen som ligger här, och det är olika stora stenar. Det är 40x40x40 ser jag någon, och så kanske det är någon som är lite större, 60 cm lång kanske, och så några lite mindre. Men går det att liksom hitta granatrosor här nu?
3: Ja, det går, men det blir mer och mer svårt, för mossa och lavar tar ju över nu här bland stenarna. Men det går att hitta, och det är lite spännande. Det är lite skattjakt att gå här och leta efter granatstenar.
2: Men du, Margareta Bengtsson, du har ju varit här i 50 år i området med grupper och letat efter granatsten. Ska vi ge oss på och se om vi kan hitta några granatstenar?
3: Någonting ska man kunna hitta. Åtminstone kan man se spår efter där det har funnits granatsten. För även om man inte får ta med sig stenar härifrån nu, så har man ju gjort det tidigare. Att plockat med sig lite små granatskärvor.
2: Just det, och det är ju naturreservat här nu. Så nu för tiden så står det i föreskrifterna att man får absolut inte plocka med sig några sten. Men vi slår oss ner på huk här, så ser vi.
3: Här har vi en liten skärva. Där kan man se, de röda granatstenarna är ju röda. Rödbruna är de, nu är de lite våta idag. Men
2: det ser nästan ut som rost, skulle jag säga.
3: Ja, men det är nog vätan som gör det.
2: Mm. Ja. Och det är ganska vasst här där granaten har suttit. Det är typiskt för granatsten.
3: Det var tydligen det som var finessen med det. Att granaterna, när de splittras, så går de sönder i vassa kanter. Och håller på att gå sönder i vassa kanter, med vassa kanter. Så det är ett utmärkt slipmaterial.
2: Mm. Slipmaterial var det bra som. Men hur är det då? Finns det något värde i det? Skulle man kunna göra smycken av det här?
3: Man lär inte kunna göra smycken utav granaterna som finns här. Men de finns här ju fortfarande kvar. Och är det någon som kommer på något användningsområde, så kan det ju finnas möjligheter. Mm.
2: Men just här kommer det inte brytas någon mer granatsten, för här har länsstyrelsen då sett till så att de är fredade eftersom det har blivit ett naturreservat.
0: Henrik, kommer du på något man kan göra med granatstenen sådär på uppstuds?
2: Nej, alltså inte på uppstuds. Nej, det skulle väl kunna vara... Nej, alltså... de är väldigt vassa, så att det man känner är att man kanske skulle ha det och säga till barnen, akta er för den här stenen, den är vass, så gå inte på den. Men nej, något användningsområde kan nog vara svårt att se.
1: Mm. Jaha, det är dagens sten som vi tar om vägen till här i sommartid. Vi snackar granatrosor, denna häftiga formation i berggrunden. Huruvida det är värt då att ta den där omvägen dit man inte knappt hittar, eftersom det inte finns några skyltar i princip. Det ska vi ta och landa i lite senare i sommartid.
0: Tillsammans med Henrik Westberg från P4 Halland. Hej Fonzie!

0: Luis Fonsi, Demi Lovato, Echamella, Culpa. Malte, igår var vi ju på en loppissväng i Limmared.
1: Och av någon outgrundlig anledning så var det inte bara fina antikviteter och keramikföremål och vaser och grejer som blev den stora snackisen därifrån.
0: Nej, för jag liksom klev ju fram här och berättade om att jag behöver gå på toaletten så fort jag kliver in på en loppis. Och då är det inte nummer ett utan nummer två det handlar om. Och det är flera med mig som upplever samma grej.
1: Alltså jag trodde vi bara skulle få typ hat och irritation på att vi pratade om det här skitämnet. Men det var jättemånga som beskrev liknande. Att så fort de kliver in på loppisar eller ute i skogen var det många också
0: ja,
1: som kommenterade.
0: Ja, och på flygplats, på taxfree, klädbutiker. När man tittar på lägenhetsannonser eller resor.
1: Ja, det låter väldigt märkligt.
0: Då trycker det på.
1: Är det här ett fenomen?
0: Per-Johan Lindfors, docent och överläkare med koll på mage och tarmar. Ersta sjukhus jobbar du bland annat på. Ja, Per-Johan, är det här en grej?
2: Ja, men det är spännande. Det är så att vi har ju... Alltså många har ju relation till våra mag-tarmkanaler på olika sätt. En del av oss har ju väldigt liksom, stabil funktion. Det är väldigt sådär rutinmässigt. Man äter frukost, man går på toan när det är klart för den dagen. Och sen så tänker man inte så mycket mer på det. Men väldigt många av oss har ju lite känsliga mag-tarmkanaler. Man har ju, man kan säga att mag-tarmkanalen styrs av ett eget nervsystem som kan, när det behövs, kommunicera med hjärnan då. Och sådär, och skicka signaler och sådär. Men normalt sett ska det där sköta sig ganska mycket själv då. Och då är det så att stress är någonting som liksom kan påverka hur mag-tarmkanalens nervsystem reagerar och styr själva, själva funktionen då. Så till exempel om man då har en lite känslig mag-tarmkanal, man kanske har en lättare form av IBS till exempel, känslig tarm, så kan det vara så att man kommer i en situation och man tänker, men tänk om någonstans är om jag skulle bli bajsnödig nu, hur löser jag det? Och då kanske man är på lite okänt territorium. Ett loppis, en affär någonstans där jag känner att jag har inte koll. Jag vet inte var toan finns eller sådär. Och man kanske någon gång har varit med om att man har blivit så här jättebajsnödig och haft bråttom till toan och just inte haft koll på det. Då kan det dra igång liksom en signal som faktiskt aktiverar systemet och gör att vi faktiskt blir bajsnödiga av liksom oron att vi behöver gå på toaletten helt enkelt och behöver hitta en toalett. Så jag tänker att det är nog den delen som är förklaringen egentligen.
1: Men alltså, annars tänker jag så här, när man kliver in på en loppis, det är lite rogivande, det är mysigt. Man kliver ut i skogen, det är också mysigt. Det är lätt att tänka att det är att man är avslappnad som gör att nödigheten kommer.
2: Ja, men jag förstår. Ja, nej, men det är nog inte, utan det är nog tvärtom. Och det är väl det där med just att, jag menar 10% av oss i världen har liksom en känslig, en liten störd funktion i mag-tarmkanalen som gör att det är reaktiv och sådär. Då kan stress just fungera lite grann som en volymskontroll. Och kommer vi i situationer där vi faktiskt inte kanske har full kontroll och till exempel inte vet om det finns någon toa på det här loppiset och hur den ser ut och vem man ska fråga efter toa om det behövs och sådär. Då kan den här liksom stressen göra att man faktiskt blir bajsnödig så att säga, man har bråttom.
0: Kan man kontrollera det där på något sätt? Finns det något verktyg vi kan ta med oss?
2: Jo, ja, men precis. Nej, men det är väl dels är det att liksom tänka att det finns liksom en naturlig förklaring helt enkelt, att det är så här det kan fungera. Och sen kanske också tänka att den här reaktionen som utlöser den här anledningen, det kan ju hända då att om man känner att man förstår varför, ja, men då kanske man får mindre reaktion, liksom kunskap och lite makt på något sätt då. Och sen så försöka försöka slappna av och liksom vara lite här och nu och inte vara orolig för vad skulle hända om att, utan försöka vara lite i stunden istället, så här mindful thinking sådär. Men det här kan ju verkligen bli ett problem. En del som har ännu mer besvär har ju liksom det här som ett problem till vardags, liksom att man känner att man måste ha koll på toalett, man kanske inte vill åka tunnelbana för att man är orolig, tänk om det händer någonting när jag står där och så stannar tunnelbanan och får strömavbrott och jag behöver en toalett och sådär. Så det kan ju bli ett mycket större problem, men just det lite att man har situationsrelaterade sådana här problem, det tror jag, då har man en lite känslig tarm, har kanske en lindrig form av irritabel tarm då, som väldigt många personer har.
0: Per-Johan Lindfors, docent och överläkare med koll på mag och tarmar, tack för diagnosen.
2: Tack så mycket. Ha en fortsatt fin sommar.
0: Detsamma.
2: Tack. Hej då. Hej.

0: med Eternity i sommartid.
1: Alltså dels skulle jag oroa mig för mina små fötter, skoskav och dylikt om jag skulle vandra 9 timmar på en och samma dag. Men en annan sak jag skulle bli lite orolig för, det är det här, vad pratar man om med sitt sällskap när man går där timme ut och timme in? Det känns som att man borde väl vara klar på allting som finns avhandlade i livet på typ en halvtimme.
0: Ja, Klara Örnell, P4 Jämtland, du är ute och vandrar. Vad snackar ni om i gänget?
2: Ja, men vi har snackat om lite allt möjligt och jag tänker bara, eftersom jag har hört att ni har pratat lite om skit nu, så måste jag också bara passa på att flika in nu när jag har fått så bra kritik från de nederländska lyssnarna, att jag kan också säga jag måste bajsa på nederländska. Det är det sista jag kan. Ik mot poopen, säger man då. Fråga mig inte varför jag vet det. Ja, men i alla fall, det var inte det vi skulle prata om nu, utan nu ska vi prata med Ulrika Niklasson och Henrik Harr, som är de enda återstående här på den här långa promenaden, om vad man pratar om när man är ute och går. För det blir ju ganska meditativt, förstår jag att du tycker, Henrik, efter ett tag.
3: Ja, det är ju en väldigt enkel rörelse, bara sätta ena foten framför den andra och så upprepar man det 50 000 gånger tills man kommer i mål. Så att man, hjärnan är ju fri att vandra iväg lite vart som helst. Mm. Och man har inga andra ärenden. Ingen måste göra någonting, ingen måste pipa iväg eller hänga tvätt eller någonting, utan det är bara att gå. Mm.
2: Just det, och Ulrika, ni har inga telefoner uppe medan ni vandrar.
4: Nej, det är jätteskönt. Det här är mobilfritt. Det är bara möjligen någon fin bild över landskapet, men annars ligger den här undan gömd.
2: Just det, och ni två, Ulrika och Henrik, ni träffas ju knappt under året, förutom just de här dagarna när ni promenerar ihop, så det blir mycket att ta igen, förstår jag.
4: Ja, det finns mycket att prata om trots allt. Alltså, om våra liv, stort och smått, världen, klimatet, politiken, barnen framförallt.
2: Ja, Henrik, skulle du säga att det blir liksom, blir det djupare samtal när man kan ha fullt fokus på varandra på det här sättet?
3: Jag tycker det, och sen framförallt att man inte får några avbrott hela tiden. Och det väljer man ju själv, man kan ju stänga av mobilen också och stänga av världen och sitta kvar hemma i soffan och prata. Men det blir på något sätt enklare att göra här ute. Man hinner tänka klart och prata klart.
2: Ja, just det. Det är kanske något som går att rekommendera till fler då, att faktiskt ta sig tiden och gå ut och gå en promenad utan störningsmoment.
3: Det tycker jag, och det gör ju de flesta. Alla hundägare vet ju att man går promenader ibland. Men kanske inte på det här sättet. Och vi går ju då lite extra långt bara. Annars är det ju en vanlig promenad bara. Och det är ju alltid härligt.
2: Ja, vi vandrar vidare. Snart är vi framme på handelsboden i det värset.
1: Ja, och där ska rikas kaffe, min san, på den här långa vandringen. Men vad tänker du, Klara? Hänger du med på hela turen idag? Eller ska du banga och ge dig hemåt?
2: Ja, jag måste nog tyvärr banga om ett tag, för efter att vi har sänt klart det här programmet, då måste jag tillbaka till mitt radiohus och klippa ljud. Men halvvägs kom jag ungefär.
0: Ja, och hur har du upplevt det här då?
2: Alltså, jag älskar ju att promenera. Det är ju någonting som jag gör så ofta jag kan liksom. Så jag har haft det superbra. Bra tempo, jättehärligt att få vara ute. Trevligt väder idag också. Vi har ju 14 grader ungefär i Jämtland. Lite blåsigt, men alltså jag tror att jag hade tyckt att det vore jobbigare om det var supervarmt faktiskt. Så idag är jag glad för det jämtländska sommarvädret.
1: Klara Örnell, P4 Jämtland, som tagit med oss på denna 4 dagars marsch som utgår från Östersund och sen rör sig i trakterna. Och nu ska du för sista gången tänka att du måste få briljera. Vad heter den här holländska, nederländska förlagan som ju har funnits länge?
2: Fyrdagse. Där satt den, va?
0: Ja, det gjorde den.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.

0: upphottad version av Ut i vår hage. Det är State of Sound vi hör.
1: Svensk sommarvisa i moderniserad version.
0: I sommartid i P4, där vi nu ska få lokala nyheter.
2: Du får dem här ifrån P4 Sjuhärad. Den tekniska undersökningen är klar efter dödsolyckan på Riksväg 40 under midsommarhelgen. Och den visar att det inte fanns några fel på fordonen. Det var ett par i 80-årsåldern som försökte gena genom ett mitträcke på motorvägen utanför Borås. De krockade då med en bil och avled i samband med den olyckan. Nu fortsätter polisen att utreda händelser som grov vårdslöshet i trafik och vållande till annans död, men ingen är i nuläget misstänkt. Antikveckan i Limmared pågår. Några som var på plats tidigt innan affärerna öppnat igår, det var Marie Jansson och Lotta Järne.
3: Ja, men nu har vi ju gått runt här och sett vad det finns här. Och för när man kommer till en loppis så är ju utbudet väldigt random på något vis. Här. Det är inte som när du åker till IKEA, då kan man planera lite vad man ska ha. Utan här får man gå in och så se om man hittar någonting. Och nu har vi redan spanat in här lite grejer.
4: Aha, vad då då?
3: Nej, men jag såg den fina blåa burken där inne. Den ska jag titta på. Ser du det?
4: Ja, en stor blå burk.
3: Ja, ja. Man kan ha hundmat i kanske, eller tvättmedel eller något så här.
4: Aha, ja. Okej. Marie Jansson, något du ser här i fönstret? Vi sitter precis utanför.
5: Nej, men jag har spannat in kanske en lampa som var väldigt fin. En sån gammal gasollampa.
3: Jag tycker det är roligt att återanvända saker som någon annan har kasserat. Jag tycker det är roligt att få ge det ett andra liv. Plus att det är ekonomiskt hållbart, tänker jag. Hållbart för alla inblandade.
2: Reporter här, Josef Zackrisson. Väderleken idag. Mycket moln och tidvis något regn. Under sena eftermiddagen så spricker det upp. Temperatur 15-18 grader. Nordlig vind med friska vindbyar. Det var lokala nyheter från P4 Sjuhärad. I studion, Erik Jakobsson.
0: Här i sommartid ligger vi inte på latsidan. Vi är ju ute på lång promenad bland annat. Och så kollar vi in det där som vi älskar, stenar.
6: Ja, jag sitter och kollar bilder på dagens sten. Och jag kan säga så här, den går inte av för så kallade hackor.
0: Carolina och Malte är det som finns med dig.
7: Tis a

0: Watermelon Sugar.
1: Där hörde vi Harry Styles med Watermelon Sugar. Du, omvägen idag, lite trixig. Mm. Det är knappt skyltat.
2: Mm. Men när man väl hittar fram så kan man få syn på dem. Först kanske man tror att det bara är en vanlig sten. Men så kollar man noga och ser, som jag nu gör på en bild framför mig här, en röd spräcklig formation i stenen. Och så inser man att påminner det inte om någonting. Jo, men lite som en ros i sten.
1: Henrik Westberg, P4 Halland. Du spanar in granatrosor. Ser du det här som Malte ser på sin skärm fast i verkligheten där i vid Muson, naturreservatet i Falkenbergs kommun?
3: Du, vi har tagit oss upp för den här slänten och där nere så såg vi liksom en del stenar, alltså en hel massa stenar, men det är ju skräpet från brytningen som var, och så tog vi oss upp på hyllan, en strapats får man väl ändå säga, Margareta, det var lite knepigt att ta sig upp.
4: Lite strapats, ja.
3: Och väl här uppe så hittar vi ju sten med två rejäla granatrosor, otroligt röda och fina.
4: Ja, det kallas för granatrosor. Det är ju röda stenar som är insprängda i urberget och som man då knackade loss för att få slipmaterial.
3: Mm. Och du, här uppe på den här hyllan så ser vi bakom oss där, om vi tittar däråt, så har vi en bergvägg. Och det var alltså där man sprängde loss stenen. Och sen så satt det 30-tal arbetare uppe på den här hyllan och liksom knackade loss granatrosorna för hand.
4: Ja, det är vad jag har fått berättat, att så var det. Mm. Och sen fraktades det härifrån. Man körde ju skottkärror och sen fick man en lastbil som fick köra iväg med detta.
3: Mm. Under en vinter på 1930-talet, det här kallas ju liksom omvägen. Är det värt att ta en omväg och åka in i Falkenbergs inland för att hitta Muson?
4: Absolut, ja. Granatbrottet här ingår ju i Musons naturreservat som är ganska nytt. Och där har vi då Muson där det finns flotbärmusslor och ett gammalt torp som kallas för Spräckaretorpet. Där bodde en man på 1800-talet som kallades för Spräckaren och byggde broar. Och där kan man hitta stengrottor och lite.
3: Ja, så det är, om man är barn och man är lite så här nyfiken och vill in i grottor och leta så är det perfekt.
4: Absolut, ja. Mm. Ja, alla åldrar kan vara nyfikna. Mm. Ja, hitta granatros och krypa in i grottor.
3: Ja. Du har ju varit här i 50 år och de första åren du var här med grupper så var det barngrupper just. Ja. Men alltså det här området, vem passar det för? Är det bara för barnen eller du sa att alla kan vara nyfikna?
4: Alla kan vara nyfikna här. Och det är ju en bit att gå så man måste kunna gå minst någon kilometer och lite uppförsbacke också. Och
3: ska man rätt mycket uppförsbacke får man ju säga.
4: Säger du, ja. Ja, ja så är det.
3: Ja. Och när ska man då passa på att ta sig hit om man nu blir nyfiken på att komma hit?
4: Jag tycker nog att man kan ta sig hit när som helst på året. Men det är ju som på alla platser att våren och sommaren, kanske hösten också här, för här är mycket lövträd och kan bli fina höstfärger. Så det är tillgängligt i stort sett alltid.
3: Du berättade att du var här uppe med din man för ett tag sedan. Alltså när du tar dig ut hit, vad gör du helst här då?
4: Jag går runt och letar efter granatrosor i stenarna, givetvis. Men den gången när vi var här, då hittade vi snokar också. Det låg flera snokar här och solade sig.
3: Hörste, och det var nog ungefär det vi står, tror jag. Så vi går väl härifrån och så går vi och letar de här granatrosorna istället. Vad säger ni, Malte och Caroline, där inne? Hade ni velat vara här och leta granatrosor?
1: Är du lite ormrädd, Henrik?
3: Mm. Ormfobi grandios, kan jag säga. Den
2: men inte stenfobi i alla fall.
3: Nej,
2: det är bra. Då låter det som att du ändå kan vara där du är. Alltså jag blir lite sugen och tycker att saker som kräver lite ansträngning, det är ju roligt på sommaren. Man kanske sitter och såsar till på semestern och då ger sig ut, dels hitta en plats som knappt finns och sen försöka hitta någonting på backen som kan se ut som en vanlig sten och så måste man kika lite och vända på det. Utmaningar, kul.
1: Ja, det har något verkligen. Ja, och jag blev också så sugen på att ge mig ut i skogen när jag hör er prata och att ni är på den här platsen. Mm. Man kan liksom känna syret liksom, ja, genom Henrik Westbergs mikrofon.
2: Mm, vi snackar naturreservatet i Muson.
3: Syrerikt är det, det kan jag säga. Efter lite regn så är det helt underbart. Vindstill också.
2: En omväg.
1: En omväg.
2: Som var värd. En omväg.
1: Att besökas.
2: Helt enkelt.

0: Smith, Leave My Head.
1: Ja, här i sommartid i P4 där vi har snörat på oss vandringskängorna och promenerar en 9 mil idag i längs jämtländska landsvägar. Trafikredaktionens Annika Stenberg, ja, vad säger de? 9 mil på ett svep.
0: Alltså, nej, det är ju helt otroligt. Men nej, jag är inte riktigt gjord för det, tror jag inte. Mina små fossingar. Du får väl ropa efter spårvagnen, tror jag.
2: Men du, vad säger du om vindskydd då? Sova under ett sånt i skogen?
0: Ja, men jag kan tänka mig det. Jag tycker de verkar otroligt coola där, att man vandrar längs en led och det står massa arkitektritade vindskydd som ju byggs på och blir fler och fler, förmodar jag då. Mm. Så att, ja, nej, men det tror jag absolut på. Men är det så att man är på väg dit och vill testa det här, då håller man ju på och bygger om E4 mellan Skellefteå och Piteå, så det kan man ju tänka på, att då är hastigheten sänkt och omkörning förbjuden. Och det här är ett arbete som ska hålla på länge till hösten 2027, så minst ett år till. Men också mellan Luleå och Piteå, där är det asfaltering man håller på med på bron över Alån, och då är det sänkt till 30. Då är det risk att man får köa lite. Men just det arbetet ska vara klart imorgon eftermiddag, så att sen kommer det ju att flyta på bättre då. Och arrangörerna där hälsar ju att om det är så att man vill ta sig till någon av de här rastplatserna kring eller längs och landeleden, att kanske fundera på samåka, för det är ju lite ont om parkeringsmöjligheter just vid rastplatserna, så man får ta tag i en kompis där kanske.
1: Alldeles strax så ska vi ta och sticka till de här arkitektritade fina vindskydden i Norrbotten tillsammans med reporter Carrie. Men du var kanske inte helt sugen på att vandra, men om man nu ska göra det och vill och känner en lust att sticka till Östersundstrakten som reporter Klara, hur är läget att promenera runt där då?
0: Ja, men just där verkar ju otroligt trevligt, så många härliga människor som går. Idag var det väl 44 kilometer, tror jag, där mellan Dvärset och Röddebron-etappen. En bra bit. Man håller på att bygga en ny gång- och cykelbana, bland annat på väg 609, den som går vid Frösö kyrka. Men man ska kunna passera förbi i båda riktningar, så det ska inte vara något större hinder i vandringen, förutom skoskavet då.
2: Du, vi rör oss mycket i natur i sommartid den här förmiddagen. Men du ska också ta oss med till storstad Stockholm.
0: Ja, jag tänker det. Om det är så att man är på besök i våra vackra huvudstad i Stockholm i sommar, så kanske man hamnar på Götgatan på Söder. Det är ju en ganska lång gata, drygt 1,5 kilometer, med massa butiker och matställen och sådär. Och under delar av Götgatan är tunnelbanan. En tunnelbanetunnel från 1933. Och den måste man...